0: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Monforte enchese de creatividade cunha nova edición do Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, a Rúa Cardeal acolle a 26ª edición da Mostra de Artesanía con 32 artesáns chegados da Ribeira Sacra e doutras localidades de Galicia e España. Descubre pezas únicas, demostracións en directo e obradoiros para todas as idades. Unha oportunidade para coñecer o valor do feito a man e apoiar a nosa artesanía. Visita Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, en horario de 10 a 2 e de 6 a 10, na Rúa Cardeal, organiza o Concello de Monforte de Lemos. O Concello do Sabiñao convídate a desfrutar das grandes festas na Honra Virxe das Dores que se van celebrar en Escairón do 1 ao 4 de agosto. Propostas para todos os públicos, entre as que destacan as actuacións de importantes orquestas. O sábado 1 de agosto, Orquesta Chanel e actuación estelar de Monte Rojo. O domingo 2 de agosto, entre outras propostas, podrás disfrutar da música da Orquesta Cinema El Combo Dominicano. O luns día 3, Principal e Sinfonía. E o martes 4 de agosto contaremos cas orquestas Gran Parada e Panorama. Grandes festas na Honra Virxe das Dores do 1 ao 4 de agosto en Escairón, Concello do Sabiñao. Vai facendo axenda, contamos contigo.
4: Let's have a good time.
5: A ver esas palmas arriba.
3: O alcalde de Monforte anuncia a inauguración e posta en marcha da nova fonte do Parque dos Condes e a nova urbanización da Zona D que se celebrará este venres 31 de xullo ás 10:30 da noite e contará coa actuación do grupo Gin Tonis. Ven a descubrir este espazo urbano convertido nun punto de encontro para veciños, veciñas e visitantes este venres ás 10:30 da noite no Parque dos Condes.
6: No podrás contar conmigo porque voy a convertirme en hombre lobo.
0: Radio Principal Monforte. Cadena SER.

0: A vehicular. Escoitamos a presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López.
1: Sabemos que o plan de prevención xa conta con 25 anos e tamén sabemos que non está funcionando. Entón, non é somente porque o pide este goberno provincial, sino que se está pedindo dende todo o territorio, polos profesionais, por ese sector agrogandeiro, non? Que ademais temos que agradecer que coida o noso territorio. E consideramos que é momento de que a Xunta de Galicia xa pois faga o que ten que facer e poidamos mellorar neste sentido. Ademais, traemos unha moción referida ao ensino. Os profesores puxeronlle deberes á Consellería de Educación e á Xunta de Galicia e non se están realizando, non? A realidade é que os profesores cada vez teñen máis trámites burocráticos, non poden adicarse a dar clase, que é o que realmente queren. O transporte público tamén está fallando para que o noso rural teña esa garantía de igualdade de oportunidades coa ensinanza que temos nas cidades. Porque eu pregúntome, claro, unha familia que vive no rural, se non ten esa mesma oportunidade para os seus fillos e fillas, que decide marchar. Creo que temos que apostar por un ensino público de calidade e que fagan eses deberes que se lles está solicitando por parte dos profesionais dende hai tantísimo tempo.
0: Desde o BNG levaban tamén ao pleno de hoxe unha iniciativa a prol dun plan xeral de normalización lingüística que protexa a lingua galega. Pedirán tamén, a través doutra iniciativa, unha maior defensa do sector apícola na nosa comunidade. Desde o Partido Popular levan o pleno de hoxe unha moción para instar o Goberno de España a reformar o Estatuto Marco co consenso real dos profesionais sanitarios e as comunidades autónomas. Cuestión a que deste xeito se refería o portavoz dos populares no Pazo de San Marcos, Antonio Meijide.
2: Pedimos dentro do Partido Popular que o Goberno do Estado, que o Ministerio reaccione en materia sanitaria. Estamos padecendo unha folga sanitaria dende moito tempo. O foco central, o orixe do problema da escasez de recursos médicos, da escasez de profesionais é precisamente a inacción nestes últimos anos por parte do Ministerio para poder formar ou para poder ter máis profesionais sanitarios. A ministra non está escoitando o sector, non está facendo absolutamente nada. Dende o Partido Popular, desta Diputación, queremos exixir ao Goberno de España que se tome en serio o problema que hai de escasez de recursos profesionais na sanidade do noso país e que tome medidas dunha vez por todas. Hai que ir ao orixe do problema, e o orixe do problema é o Goberno Central, que está impedindo que se formen profesionais sanitarios en España. E isto, evidentemente, hai que decirlo alto e claro, e non se pode solucionar un problema se non se pon solución a orixe dese problema. E parece que o Goberno Central é o que non quere facer absolutamente nada.
0: Populares que tamén instaban no pleno de hoxe o equipo de goberno a resolver o convenio entre a Deputación de Lugo e o Concello de Monforte de Lemos para garantizar que os fondos públicos non se destinen á construción da nova ponte no malecón.
2: É para impedir o uso torticero, o uso sectario que se está facendo dos fondos da Diputación Provincial, simplemente para seguir contando co apoio dunha persoa que se tivo que apartar da política por un presunto caso de acoso sexual. 6 mulleres que van a declarar nos xulgados contrales, pero na Diputación sigue se pactando con José Tomé para que teña pois esas maniobras de distracción necesarias para poder desviar a atención sobre a súa situación legal ou judicial e seguir tendo fondos da Diputación para distribuir o seu antollo. Por iso, dentro do Partido Popular, pedimos que se bloquee ese convenio que se fixo co Concello de Monforte para unha actuación que, ademais, non quere naide en Monforte. Hai un rechazo social importantísimo sobre esa ponte, unha ponte que se vai a financiar con fondos, pero que simplemente é pois un peaje que tivo que pagar este goberno provincial, evidentemente, para seguir contando co apoio desta persoa no goberno. Por iso creemos que se debe parar, e o Bloque Nacionalista Galego ten moito que dicir, porque ali dixo literalmente que non querían esa ponte, que non a apoiaban, pero aquí, desde os despachos no Palacio de San Marcos, están enviando os cartos necesarios para executar esa ponte. Por tanto, o vicepresidente da Diputación, Efren Castro, terá que dicir se a súa palabra ten algún tipo de validez ou se simplemente se vai a doblegar a todo o que sexa necesario con tal de cumplir os intereses ou os desexos de José Tomé.
0: Pois pleno ordinario, último martes de mes, no Pazo de San Marcos, sede da Deputación Provincial de Lugo. Despois habrá un pequeno descanso no mes de agosto. Ben é sabido que non hai plenos nos concellos, tampouco na Deputación Provincial de Lugo, polo menos eses plenos ordinarios. E a Deputación presenta 80 adegas de Lugo e Ourense, un proxecto pioneiro para impulsar a digitalización do sector vitivinícola. A deputada provincial Pilar García Porto participou nunha xornada formativa que se celebrou en Monforte.